sana na bomoi. Hata mitungise na tiposo. Hata liwae na tinzoto. Hata somo isi maloba. Eko tene malibo sona kombo na Yesu te. Hata satana na mapinga na inyoso ba ye. Bakuzunga sima. Poyes bakanga nguya na ilifelo. Suko tene mikati na kombo na Yesu. Hata ngomba ya mikakatano tene mi. Okoleka. Soko mwoni lo kula mwaya kolekezate. Ntimakaka. Ukukuma. Soki bebi tumba ya pomo inawe. Ileki moto. Fungola ikuki ya kimya. Ifanda na kiti ya ilikia. Ukolonga. Hallelujah.

0: Refuse, refuse. Refuse dans la prière.
1: Oya ya mona vie na yo. Oya ya mona libala na yo. Oya ya mona santé na yo. Oya ya mo na vie ya bana na yo. Oya ya mo na mambo na yo moko. Oya ya mo na parcours na yo. Oya soni ya colère. Oya humiliation. Oya ya mo.
0: Refuse, refuse.

0: Mibuzo minamitano tibera zali mokonzi, Ponce Pilate moyangeli ya Yudea, pe Herode mokonzi na Galilea. Ana na Kaifa banganga ya Nzambe, liloba ya Nzambe sakolamaki na Yohane na lisobe, atambolaki na Yordani kopesa libati ya kobongola motema pe kolimbisa masumu.
1: Kobongwana, kokima masumu, kobatisama pe Nzambe ya kolimbisa bino. Denge ekomama na mokanda ya mosakoli Isaya. Bongongo koganga kati na esobe. Bobongisa nzela mpona mokonzi. Ezala malamu pe etenga mate. Mabulu ezipama. Ngomba nyonso elalisama. Anzela etengama esembolama. Bozipa mabulu na nzela. Boye moto nyonso akomona lobiko na Nzambe.
2: Tosala nini?
3: Yebisa biso.
1: Boyo kangai libota na nyoka.
4: Tosala nini?
5: Nakisa biso ndenge ya kosala.
1: Moto azalina lilamba mibale apesa moko na moninga oyo azangi. Pe oyo azalina bilei akaba yango.
4: Motei. Biso bafuti simpako. Tosala nini?
1: Kobakisa eloko te na oyo batindi bino.
2: Pona biso basoda. Olobi nini?
1: Kobotola biloko ya bato te pe bonyokola bango te. Bobukela bato makambo ya lokuta te. Bosepela na lifuti na bino.
6: Yebisa biso. Ozali Mesia.
1: Gai na batisi bino na mai, kasi mosusu aleki ngai na nguya akoya, na kokite kofungola singa ya sapatu na ye. Yende akobatisa bino na molimo mosantu pe na moto.

0: Motei. Motei.
1: Yoana tindi biso totu na yo. Soki ozali oyo asengeli koya, toto zela moto mosusu.
2: Boye bisa Yoani oyo bomoni pe boyoki. Bakufi misu bamoni, biboso no batamboli. Esengo na moto akondima ngai.
3: Matala.
4: Matala mapeka. Tramoni?
3: La moni Yesu.
2: Moto moko akenda ekolona mbuma. Tango ya kolona ndambo ekwe na nzela pe niatami. Bandeke baye ikolia yango. Mbuma mosusu ekwe na mabanga. Sima ya kobima ekauki po ezanga kimai. Mbuma mosusu ekwe ikati na nzube. Ekola ki na yango elongo. Pe ezipi yango. Nde mosusu ekwe na mabele kitoko. Mkona ekoli pe eboti mbuma. Mbuma moko mokama.
1: Motei, mponi ni masese liboso ya bato.
2: Sekele na bokonzi na nzambe la kisa mina bino. Kasi pona ba mosusu eloba mina masese. Po batala kasi ba monate. Pe bayoka basosolate. Tala tina na lisese oyo. Mbuma ezali loba na nzambe. Mbuma ekwei na nzela ezali ba oyo bayoki. Nde Satana alongoli yango na mitema noki te bandima po babika. Mbuma ekwei na mabanga ezali ba oyo bayambili loba na esengo. Kasi bazangi misisa. Bandimi po na tango moke. Tango komeka mekoya batiki kondima. Mbuma oyo ekwei na nzube ezali ba oyo bayoki liloba. Kasi bazali kotungisa mape kokangama mpo na bozwi pe bisengo ya mokili. Mbuma na bango etelaka te. Mbuma na mabele kitoko ezali bayebayambi liloba babombi na motema pe basaleli yango. Molende na bango ekobota mbuma. Mwinda epelaka mpo na kozipa mate. To kotia yango na se ya mbeto. Batiaka nde likolo na mesa po ete bato bamona pole. Mabombani makoyebana, pe nyonso ya nkuku ekoyebana, pe ekobima na polele. Bosala keba na koyoka na bino. Oyo azali na mingi bakobakisela ye. Kasi moto ya zangi bakozwa ata moke oyo azali na yango.
4: Motei, mama pe bandeko no basili koya, basengeli na yo.
2: Mama pe bandeko na ngai bayebayoka kaliloba, pe batosaka.
5: Mokolo moko, Yesu alobi na bayekoli na ye, tokatisa ebale. Tango ya bokatisi, Yesu alali.

0: Elongi na kombo ezali awa ya nani?
1: Kaisala!
0: Bopesa na Kaisala! Oya Kaisala! Pena Nzambe! Oya Nzambe!
2: Balingi penza koloba nini?
3: Sikoyo pasika epusani, feti ya mapa oyo evimba kate. Yesu atindi Petelo na Yohane babongisa bilei ya pasika.

0: Tango na tinda kibino mbongo te saki te bozanga ki?
1: Te, eloko te.
0: Sikobo me mbongo pe saki na bino. Moto azangi mbeli ateka elamba po asomba yango. Po ekomama, atanga makili sanga moko na bato mabe. Pe makambo balobaki po na ngai ekokisami.
1: Kolo, mbeli mibale yango oyo.
0: Wane koki.
2: Isanga ya banganga nzambe basangani mpona koluka nzela ya koboma Yesu. Na ntango yango nde Satana akotaki kati na Yudasi moko kati na bayekoli na ye. Akei epai ya banganga nzambe koteka Yesu. Yesu alongwe Yerusalemi akei na ngomba ya Olive kobondela.
0: Bobonde la pobo kwe ya kati na komeka mate.
2: Pona mpalata ntuku misato, Yudasi ateki Yesu. Ekomaki Yesu pene na liwa pona masumu na bato, abondeli.

0: Tata, soki olingi, longola kopo ya pasi oyo. Kasi mokano na ngai esale matende oyo ya yo.
1: Bongo, anzelu moko aye mpo na kolendisa ye. Motoki na ye ekomi lokola makila, pe etangi na mabele.

0: Boni, bolali. Bola muka. Bebo bonde la pobo kweya kati na komeka mate. Judas. Na besende okabi mwana moto.
1: Mokonzi tobi misambeli na biso.
2: Siko tukanga e.
0: Otika ekoki.
2: Ezali likamu isi.
0: Boni, boye na mbeli na nzete lokola epai na moyibi. Nazalaki mikolo nyonso na bino na tempelo bokangaki ngai te. Oyo ezali tango na bino. Pe ya nguya ya molili.
2: Soda kanga e. Dala e malam.
3: Ba soda ba memi ye epai ya mokonzi pe bazalaki koseka ye.
4: Kazaka ya mokonzi.
1: Ye bisa biso ye koleka.
2: Olingi kofikisa biso mokonzi? Na eloko nini? Yo kofikisa te.
5: Namonaki moto na Yesu.
6: Mwasi na yebi ete.
5: Bazalaki elongo.
2: Ezali basali na yo.
1: Kama soki olingi.
7: Yo zali moko na bango.
6: Te, ngai te.
8: Moto wana azalaki penza na Yesu po azali mo Galilea.
2: Oh longwa
6: na yebi ete ozali koloba na ngai nini?
3: Yesu atali Petelo. Petelo akanisi makambo Yesu alobaki na ye. Liboso soso elela okowanga na ngai mbala misato.

0: Ozali komi mona nani? Bayekoli na yo nde ba nani? Bato mingi balobeli nga makamwisi na yo. Sala moko na mono.
1: Mokonzi, afunda mipo azali kokosa bato. Alobi azali mokonzi.
0: Motoyo, mokonzi. Mokonzi. Bobetaye. Makambo na etali Pilato. Bozonga na ekuna.
2: Moto oyo asali eloko te po baboma ye. Ebongi kobeta fimbu pe kotika yakenda.
3: Toyokanaka obimisaka mokangemi moko mikolo nyonso ya pasika.
1: Tolingi obimisa Balaba. Boma moto oyo.
4: Bakaye ne kulusu.
5: Ne kulusu.
1: Yo, na ye, bobeta ye.
6: Zali kozela nini, bakaye.
4: Ezali Yesu.
7: Bato banganga ki makasi baba ka Yesu ne kulusu. Pilato apesi bango ndingisa ete babi misakati na boloko Balaba motomboki mpe mobomi ya bato. Bongo apesi bango Yesu po baba ka ye na ekulusu.
0: Simoni ya Sirena.
6: Yakao.
8: Kata wa singa. eleli pona yo mokonzi mela mai mela
9: mela mokonzi
10: basi ya Yerusalemi kolela pona ngai te bolela pona bino moko pe bana na bino soki makambo ezwi nzete ya mobesu ekozala boni mpona koni
11: nzambe asalisa yo
12: tokobondela mpona yo
13: kende pesa nzela kosana doki doki sikoyo yo kende kosana liboso doki kende doki kosana

0: Ponini bozali koluka moto ya bomoi kati na bakufi azali te asekwi bokanisa nini alobaki na bino na Galilea bakokaba mwana na moto na basumuki akobakama na ekulusu nsima ya mikolo misato akosekwa.
1: Libanga elongwaki na Lilita, tokotaki na kati, kasi tomoni nzoto ya mokonzi te. Hey!
2: Elimwe, ndenge nini?
3: Bato mibale babimeli biso, banzelu na kongenga, lokola moi. Balobi na biso, poni ni koluka moto ya bo moi, kati na bakufi, ezali solo.
4: Bondi mela biso. Bondi mabiso.
3: Tomona ki bango. Boke neko tala Lilita ezali pamba. Mokonzi ezali te. Petelo, ndimela biso.

Nzamba zala na bino. Nguya epesa melingai na likolo mpe na se. Okende pai ya batu nyonso. Batisa bango na kombo ya Tata, Mwana pe Molio Mosanto. Olakisa bango batosa mibeko na ngai. Boyeba, nazali na bino kino suka na mokili oyo. Amen.